bu nu wal ba tikkoo nag ci Samba Jébéré. Li ma doon faral di wax rek, xaar bay ma jaag ak bii boot nu nu nekk fii ci soraan nu ma xaw daaro mbay

jangi si rew mi ron pir la fekk bax mango jangi si rew mi ron pir la fekk bax kon dakar